Марс. Не знамо де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція. Просто свій мундір, просто свій мундір. Просто мундір ще й шкіль, порвав ряса на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі